って言ったあの子だろう。おちょっと待って、娘ってでピンそこのマシナさん、ガーディーインドツーモチュファイトパトンテテルリモンアンピダリカサプティパトワネタエンピソカシルオラノリオカピソモンシナナギンカラホンカセベティジェランシロバカカパンジュトリカヤナミノコオチェンカピポロティコウィスチュクティダリノグラビ